0: 今天国语节目到此为止。
1: You're listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station. We now present a program for our Ukrainian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
2: Сьогодні в випуску. Що об'єднало українську та грузинську громади в Бернабі? Як благодійний пікнік перетворився на потужну акцію підтримки українських захисників? Хто стоїть за організацією цієї важливої ініціативи? Які емоції панували на заході? Та чому кожен донат цього дня став внеском

0: порятунок життів. Далі детальніше у нашому випуску.
1: Ви на хвилі 96.1. Українська радіопрограма в Канаді. Діаспора FM.
2: Вас вітає українська радіопрограма «Діаспора ФМ» та його ведуча Тетяна Лісовин. Щоб не пропустити наші етери, підписуйтесь на наш YouTube-канал, коментуйте та вподобайте наш контент. Залишайтеся з нами.
3: Дорогі українці Ванкувера! Щодня в Україні о 9 ранку відбувається хвилина мовчання за загиблими героями та мирними жертвами війни. Ми запрошуємо вас приєднатися. У нас за тихоокеанським часом о 19.00. Запаліть свічку. Це наш обов'язок і честь. Пам'ятати, любити і бути нескореними.
0: Вас вітає Діаспора ФМ та Володимир Івашина. У неділю 12 липня команда української радіопрограми Діаспора ФМ побувала на українсько-грузинському благодійному пікніку у Барнабі. Події, що об'єднала дві незламні нації, які добре знають ціну свободи і продовжують разом підтримувати Україну. Організований командою Рі Ванкувер спільно з друзями із Сакартвело, пікнік став не просто місцем зустрічі громад, а простором солідарності та реальної допомоги. Адже сьогодні грузини не лише підтримують Україну в усьому світі, багато із них зі зброєю в руках боронять її незалежність поруч з українськими воїнами. Головна мета заходу – зібрати кошти на придбання автомобіля, медичної евакуації для 77-ї штурмової бригади Збройних сил України. Це допомога, яка вимірюється не цифрами, а врятованими життями. Захід розпочався з вшанування хвилиною мовчання за загиблими в Україні внаслідок російської агресії. Далі лунали гімн Канади, України та Грузії. Гостей чекали українські і грузинські традиційні страви, жива музика, конкурси та атмосфера справжньої єдності. Але найважливішим цього дня було інше – сотні людей, які своїми вчинками довели. Підтримка України не знає кордонів, а міжнародна солідарність має реальну силу. Якою була атмосфера благодійного пікніка, що об'єднав українців, грузинів і друзів України, та як спільними зусиллями громади наближають нашу перемогу? Дивіться у репортажі «Діаспора ФМ».
2: Українсько-грузинські відносини мають глибоке історичне та стратегічне значення. Обидва народи проходять через боротьбу за демократію, територіальну цілісність та спільне європейське майбутнє. Україна і Сакартвело одними з перших зазнали наслідків російської агресії. Грузинська громада у світі та в Канаді активно підтримують українців у боротьбі. І сьогодні ми дізнаємося з вами думки з цього приводу. Пані Ірина, вітаю. Чому такі пікніки важливі?
4: Сьогоднішній пікнік дуже важливий для нашої громади, оскільки одна з наших найактивніших організацій «Рі Ванкувер» організовують фандрейзингову подію, зібрання на медичний вен, автобус евакуації наших солдатів з фронту. Вони організовують сьогодні фандрейзингову подію, щоб зібрати достатню кількість грошей. Але сьогодні ми не одні, сьогодні ми з нашими друзями, грузинською громадою, які наші друзі вже понад 20 років. Це та громада, це та нація, з якою ми ділимо не тільки цінності спільні, ми ділимо також нашого агресивного сусіда. Тому хто, як не ми, розуміємо їх, а вони розуміють нас. І сьогодні нам дуже важливо, що вони стоять пліч-опліч з нами і допомагають збирати гроші на такі важливі події.
2: Пані Наталі, вітаю, що об'єднує українців та грузинів у спільній боротьбі за свободу.
5: Вітаю Таню, або, як кажуть наші друзі-грузини, гамарджоба. Нас об'єднує українців і грузинів один великий ворог – це Росія, яка і їх, і нас гнобить уже роками. Але, на жаль, це кривава історія України і Грузії проти російського загарбника. Також нас об'єднує наше бажання до свободи, незалежності, демократії і добробуту наших людей у наших державах. Тому Україна завжди підтримувала незалежність Грузії і цілісність, не признала Абхазію територією, Осетію.

0: 42-му році, захищаючи Маріуполь у полку Азов. Ми завжди будемо пам'ятати ці імена, ми будемо завжди вдячні нашим братам-грузинам. І статистично грузинських воїнів загинуло найбільше з інтернаціональних батальйонів, які захищають Україну. Ці люди поклали свої голови, свої серця, віддали для незалежності, борючись з тим самим ворогом, але уже на території України. Ми маємо багато спільного. Навіть в 1993 році наші пілоти, вони спасали людей у Сухумі, коли Сухумі була у війні втягнута, вони вивозили грузинські сім'ї звідти для того, щоб вони не були вбиті, не було ніякої шкоди з ними не сталося. І грузини також це пам'ятають. Якщо ви поговорите, вони знають, як українці їм допомагали боротись за їхню незалежність. Ну, тепер вони нам допомагають.
1: Сьогодні ми зробили такий україно-грузинський сакартвело. Ukrainian-Georgian пікнік в підтримку рідного брата нашої Тетяни, яка у нас шеф-повар на кухні з Сакартвело. Ціль – зібрати кошти на медевак для 77-ї штурмової бригади. Ми надіємося зібрати кошти, ну, автомобіль коштує там 7-8 тисяч доларів і вище. Це в залежності від комплектації і так далі, логістика, щось підробити, підремонтувати. Дуже надіємося зібрати вище тої суми. Тому сьогодні маємо і українську кухню, і сакартвело, і десерти, і напої, узвар, водичка. Надіємося, що людям буде приємно провести час, буде наші співачки, Анастасія, Тамо. Веселі, гарні конкурси. І надіємося, що навіть просто люди проведуть гарний час із гарною метою.
2: Лі, скажіть, чому важливо підтримувати такі заходи?
1: Вкрай важливо підтримувати. За останній місяць тільки в Києві скільки загинуло цивільних. Втрати на фронті щодня величезні. Це просто йде вже статистика. Але я не люблю цього слова, тому що за кожною цифрою стоїть ім'я. Гинуть люди. І ви знаєте, сьогодні Фейсбук нагадав мені, як 4 роки тому я братові передавала, теж робила збори, я дуже багато їх робила колись. На жаль, мій брат вже загинув. Але я встигла те, що я хотіла йому допомогти. Є моменти, які я не встигла. А це дуже важливо все зробити вчасно. Не колись, не потім. Тому що війна не чекає, обстріли йдуть зараз, військові гинуть зараз. І евакуацію їх потрібно робити якнайшвидше. Тому так.
3: Сьогодні на цьому пікніку ми збираємо кошти, щоб допомогти 77-й штурмовій бригаді Збройних сил України, де окрім, власне, українців служить також багато інших національностей, зокрема грузини, зокрема наш добрий друг Гія, про якого, мабуть, скаже його сестра, більше їм потрібна автівка, прохідний джип. І ми вирішили скооперувати з нашими друзями з грузинської спільноти тут у Ванкувері, щоб зробити такий спільний івент, спільний збір. Уже раді, що прийшло багато людей. Всі кажуть, що всі вже вигоріли, але ми можемо бачити, що якщо є добра ціль, добрі люди, то енергія з'являється, і це чудово.
2: Таня, вітаю, ваш брат зараз у лавах Збройних сил України. Скажіть, чому присвячений сьогоднішній пікнік?
4: Добрий день. Наперше, хочу всім дуже сильно подякувати, що сьогодні прийшли і підтримали нас і мого брата. Мій брат уже четвертий рік воює на передовій в 77-й штурмовій бригаді. І сьогоднішній збір на евакуаційну машину для вивезення поранених з поля бою. Дуже всім дякую за підтримку. Ірій Ванкувер постійно допомагає йому і підтримує бригаду мого брата. Дуже всім дякую.
2: Тамара, вітаю. Чому ви сьогодні підтримуєте цей пікнік?
5: Вітаю. Для мене велика честь бути тут сьогодні, адже українці та грузини – це братні народи з однією спільною метою. Наша мета – боротися проти несправедливості, відстоювати незалежність і захищати свій народ і свою країну, щоб у наших дітей було світле майбутнє. Саме тому ми підтримуємо Україну. І я щиро рада, що я сьогодні тут.
6: Ми підтримуємо Україну та її мужній, незламний народ у цій нелегкій, виснажливій боротьбі. Вже понад 4 роки на українській землі не вщухає кривава війна. Війна, що забирає життя, руйнує домівки та не здатна зламати дух народу. Ця боротьба ведеться заради однієї великої мети. І ця мета – свобода. Свобода жити. Свобода самим вирішувати свою долю. Слава Україні!

0: Україні. Героям слава!
1: Чому сьогодні важливо підтримати україно-грузинський пікнік?
2: Тому що хлопці потребують зараз допомоги з всієї України, бо дуже важко. Їм дуже потрібен розходний матеріал, машини, дрони, для дронів ті, як вони звуться, батареї. І все вони потребують, але ж всіх не зможеш обезпечити. І от вони просять, щоб допомогли. Я знаю, що в грузинській команді там хтось із рідних за Україну воює, от для них збирають. У нас наш Скорпіон теж дуже гарно в двох фронтах, на Сумській і на Куп'янській, на двох фронтах. Ми купили їм машину. Машину Volkswagen большой. Вот с этого Volkswagen они будут запускать дроны. Так що ми робимо цю роботу для того, щоб там вони могли нашу Україну захищати.
3: Ми з дівчатами збираємо на автомобіль до ЗСУ. Точніше, автомобіль ми вже купили за свої, а тепер треба ще трошки грошей докласти. І от, бо хлопцям треба вивозити поранених, треба бус, а вони заказали. І от, ну, Юра допоміг, земляк наш Смішина. Вже машина є, вже хлопці возять, вже все нормально, а ми от готуємо плов, і дівчата там плетуть з бісера, і так збираємо трошки грошей, щоб нашим хлопцям підтримати.
4: Коли ти знаходишся за кордоном, хочеться більше, ближче бути до свого ком'юніті, і хочеться більше допомагати. У мене батьки знаходяться зараз в Україні, і багато друзів служать, і ми розуміємо, що це важливо бути частиною. Крім донатів, ми робимо ще внесок своїм талантом. Хочеться підтримувати культурні події, розповсюджувати нашу культуру, нашу їжу і просто насолоджуватись життям, наскільки це можливо тут, бо іммігрантам дуже важко далеко від дому. Я вже з 23-го року, як приїхала до Канади, стараюся всюди співати український гімн, і так вийшло, що я співаю і канадський гімн. Своїм голосом, як співачка, я привношу свою частину, свій талант до того, щоб розвивати нашу ком'юніті.
5: Звичайно, ми тут, ми не могли не прийти, оскільки Україна є і буде в нашому серці, і ми надіємося на перемогу, і тут з Канади ми хочемо допомогти вистояти і побороти це зло. Росію капанує, на жаль, нашій землі. І дякуємо грузинам, які нас підтримують, і ми прийшли також їх підтримати і об'єднатися націями, і показати, що міць є все-таки в розумі, в силі і єдності.
6: Більше того, щоб наша ком'юніті більш процвітала, це дуже сильно важливо для того, щоб ми придержувалися нашої культури. Ми можемо в Канаді, ми будемо жити в Європі, але потрібно все одно знати свої корні. Навіть наші діти, ми всі повинні вчити, щоб діти могли розповідати українською мовою, не тільки англійською, наприклад. І завжди дівчина прекрасно співає і українською мовою, і англійською мовою. І це дуже сплочує нашу націю, так само за чому іменно сьогодні я думаю, що україно-грузинський, тому що наші народи обидві пройшли через дуже багато випробувань, і це такі дві нації, які дуже сильні, і які, якщо будуть разом стояти як поруч, між вони ніколи ніхто не зможе перемогти.
7: Ми дізналися в останній момент, вирішили все ж таки приїхати та підтримати ЗСУ. Та звичайно, побачитися зі всіма, того, що зараз життя таке, праця, дом, і майже немає часу ні відпочити, ні якісь традиції подивитися, побачити дітям, врешті-решт показати. То, звичайно, було багато причин сюди приїхати.
8: Тому що я, чесно, дуже-дуже шукала якийсь такий український настрій. І саме тут я його знайшла, нарешті. Батьківщина дуже далеко, а для мене вона сьогодні тут.
9: Ми прийшли познайомитися з людьми з нашої спільноти, звісно, і провести гарний час, але найголовніше – підтримати Збройні Сили України, ЗБОР. Тому ми дуже раді бути частиною цього.
2: Я прийшла підтримати українську ком'юніті, і я дуже насолоджуюся цією енергією, цим драйвом, який можуть створити тільки наші люди. Я прийшла сюди з друзями, і це дуже приємно, бо я не встигаю, я обіймаюсь з усіма, я не встигаю просто зупинитись, бо це дуже приємно бути серед своїх.
1: Скажіть, а чому важливо підтримати україно-грузинський пікнік?
2: Ви знаєте, вони завжди нас підтримують, і я дуже поважаю цих людей. велике серце і дуже гостинні.
4: Підтримати свою спільноту і розділити українську.

0: Ську традицію всі разом, а також нам дуже цікава ще грузинська традиція і кухня.
1: А як ви думаєте, що пов'язує українців і грузинів?
0: Я думаю, що це глибина традицій, бо вона вкорінена дуже і там, і тому, ну і підтримка, бо ми знаємо, що у нас є спільний ворог, і українці дуже підтримали Грузію, і зараз Грузія, люди роблять те саме, тому так, це дуже важливо, що є такі події, де переплітаються різні культури. Дуже класно, що це організовують.
2: Я думаю, нам треба триматися з нашими сусідами поруч, з усіма, в принципі, не тільки з грузинами. І це дуже хороша ідея. Ну, я думаю, що буде добре, якщо це стане традицією. І з іншими спільнотами також, не тільки з грузинами, може з поляками, з чехами, чеська тут, або балканські народи, тут також дуже представлені великою ком'юніті. Так що це дуже добре.
3: Ну, ми тут з друзями, щоб підтримати наші українські товари якісь, підтримати акцію, яка сьогодні існує. Простий час з друзями.
4: Так, провести гарний час з друзями в нашій, як то кажуть, ком'юніті українській, плюс грузинська ком'юніті нам також дуже близька. Підтримуємо також друзів з Грузії. Так, і дуже раді, що ми тут можемо зібратися не тільки якась одна, як такий мультикалтер, так, тут є багато національностей, це дуже цікаво, насправді, всі разом провести час, плюс якимось чином підтримати ВСУ, Україну з донатами і так далі, і заявити про себе, про нас, що ми є в Канаді, ми існуємо, ми підтримуємо звідси, з Канади, нашу Україну, яка зараз бореться з ворогом.
5: Я вважаю, що це дуже важливо для нас, оскільки ми комуна не так же велика, як в Канаді, і нам потрібно триматися в купці, щоб разом тут звідси підтримати нас, українців в Україні, своїх батьків, своїх сімей, своїх воїнів, наших воїнів, які там воюють. Я вважаю, що цей захід дуже важливий для нас, щоб нас об'єднувати і щоб люди знали, що в нас відбувається в нашій країні. Щоб теж якби звертали нас увагу і нас теж підтримували.
6: Справді це дуже важливо, тому що в нас з грузинів, на жаль, одна спільна трагічна історія. Ми боремось за нашу незалежність і вони теж за свою незалежність. І якось це нас з'єднало всіх разом. Тому я вважаю, що важливо підтримувати один одного, а особливо в горі і в біді. Так само і в радості, і в щасті. Тому кожен свідомий громадянин тої чи іншої країни має триматися разом, тому що разом ми сила, а в даному світі без грошей ніяк, тому, я думаю, донатити теж дуже важливо в даній ситуації.